skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss

0: Hittil i år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, CC Top i Trondheim og snart for å oppleve Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi, og da kan det bli du som får oppleve Deep Purple i Oslo Spektrum eller Europe på Sentrum Scene.
0: Nyt rockeklassikerne på P6 Rock hele sommeren og følg med til høsten for å vinne.
2: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
3: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Pappa, nå kjører du litt for fort.
5: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
4: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
5: Nei, altså, det blir ikke helt...
4: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
7: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser. Kolla.

skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
4: En god roman, liksom.
5: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja, ja.
6: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
8: Ja, men det var ikke akkurat med meningen, da.
7: Nei.
8: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
7: Ja. Hvor skal man dra da?
9: Biltema!
10: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
11: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kroner til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
12: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
14: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
15: Hi, this is Brian Adams.
16: This is Angus Young and
17: Brian Johnson from AC/DC.
18: Dette er P6 Rock.

0: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
1: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
2: Carglass. Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Kreller godt knas. Godkjent det altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama. Bank, bank.
4: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
5: Hallo, Geir.
4: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
5: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
4: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
5: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
4: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
6: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: P6 Rock de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Mick Jagger.
9: This is Chris from Nirvana.
10: Hi, this is Brian May from Queen.
11: This is Chris Cornell.
12: Hi, Rockers. This

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken. Og god flyt i klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
4: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
5: Pappa, nå kjører du litt for fort.
6: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
5: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk, egentlig?
6: Nei, altså, det blir ikke helt...
5: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
7: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
8: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
9: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
10: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
11: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
12: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
13: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
12: PSX Rock.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
4: Elektroimportøren.
3: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 4190, nå bare 2990. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 1490 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Vi spiller bare. Største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Neil Young.
9: This is Richie Sambora.
10: This is Steven Tyler from Aerosmith.
11: This is Ever Harriet Blondie.
12: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
13: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
14: Dette P6 Rock.

0: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
3: Unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Tilbake til de største rockeklassikerne.
8: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
9: This is Bruce Springsteen.

0: I år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi bort store rockopplevelser, og du kan bli vinneren som får oppleve Dum Dum Boys, Deep Purple eller Europe I Oslo.
0: P6 Rock gir deg de største rockeklassikerne hele sommeren, og til høsten kan akkurat du bli vår neste vinner.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
3: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
5: Hei, hei.
4: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
5: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
4: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens Hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
6: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel 2 poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
1: overs. Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
0: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
8: This is Angus Young from AC/DC.
9: This is Bruce Springsteen.
10: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
3: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
2: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
3: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
6: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
5: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
7: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
8: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
9: Her alle sammen.
10: P6.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
2: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
4: Hos Europris er sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel 2 poser 250 gram frile frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet er på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så, ta turen innom hele Norges sommerbutikk. Europris. Mer til
5: overs. Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
6: Tilbake til de største rockeklassikerne.
7: This is James from Metallica.
8: P6 Rock.

0: hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: En av fire nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet 22. juli-terroren til egen politisk fordel. Det viser en undersøkelse fra Senter for ekstremismeforskning. Blant FRP-velgere mener 58% det samme. Forsker Anders Ravik Djupskås sier til Aftenposten at det kan tyde på en større splittelse i synet på terrorangrepet. Og Donald Trump viet nattens tale til påstander om valgfusk etter valget i 2020, til tross for at granskninger og rettssaker ikke har funnet omfattende juks. Han hevder å ha dokumenter som viser kinesisk innblanding, og sa at systemene kan manipuleres av både Kina og Russland. Trump lover å legge fram hemmelige etterretningsdokumenter som skal bevise påstandene. Sannsynligheten for at USA og Iran skal bli enige og inngå en full fredsavtale har blitt mindre. Det mener Rystad Energy, som anslår at det er 55% sannsynlig at det ikke blir en avtale, melder NTB. Samtidig mener de risikoen for langvarige kamphandlinger er på 20%. USA har gjennomført nye angrep mot Iran i natt, for sjette natt på rad. Alle VM-fans bør reise til de tre norske byene Oslo, Ålesund og Stavanger, det slår magasinet Forbes fast i en artikkel. Stavanger har ikke havnet på lista for å være nær hjemstedet til VM-helten Erling Braut Haaland, slik man kanskje kunne tro, men for å ha mye bra mat. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, da var den endelig her, den som vi har ventet på hele uka, den deilige fredagen. Og Ellen og jeg som heter Kjetil, vi skal sørge for å gjøre den og starten på helgen så bra som mulig. God morgen, Ellen.
2: Hallo, hallo.
1: Det startet litt skjevt i dag, jeg kom litt tregt ut av blokkene. Det jo sånn noen ganger at morgenen bare går litt sakte, og så kommer man seg litt senere av gårde på jobb enn det man egentlig har planlagt.
2: Ja, og du plukker opp meg på veien, så ja. Da blir vi jo to da, som litt sent ute.
1: Ikke sant, sitter småstressa i bilen der, og så la du en plan da vi kom inn i heisen. Det nå har vi liten tid, Kjetil. Nå må vi bare gå rett inn her, så må vi gå inn bakveien, sette oss ned, og så må vi være på lufta med en eneste gang.
2: Ja.
1: Og jeg svarer da med å gjenta det du sier, ja. Og så tenkte vi på, er det måten vi skal lage radio på i dag?
2: At du bare kommer til å gjenta alt jeg sier i løpet av dagen?
1: Jeg gjentar bare alt du sier i løpet av dagen.
2: Helst ikke, jeg bare stopp med det med en gang. Vet du hva du minner meg om nå? Når søsteren min og jeg var små, og man skulle herme seg, jeg merkte jeg ble irritert med en gang. Det sånn hermeerting. Jeg ble med en gang. Du kan ikke gjenta hva jeg sier, for jeg blir irritert.
1: Men det jo litt sånn militær måte å prate på. At du sier noe, og så bekrefter jeg at jeg har hørt det, og at det planen.
2: Så jeg liker sier, at du går for militær, og jeg går rett inn i søskenkrangling.
1: Hva er vi enige om da? Vi enige om at vi skal gjøre dette omtrent som vi pleier, er vi ikke det?
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Dette kommer til å bli en ganske fin fredag. Musikk

0: Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Hei, bellboy fra hotels.com.
3: Stemmer at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
5: Tilbake til

skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11.60, nå 5.20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16.40, nå 9.90. 0,33 liter utenpå boks før 6.50, nå 5.20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri. Og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
4: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Foreldre som aktive på Facebook har alltid vært flaut, men noen ganger så det flauere enn det flaust.
2: Hva det moren din har gjort nå da?
1: Det faktisk ikke min mamma som har gjort det, men hvis min mamma eller pappa hadde gjort dette her mot meg, så hadde jeg blitt så flau. Det en kollega vi skal til.
2: Nei, vi kan ikke si hvem det men vedkommende skjønner det vel godt selv?
1: Ja, vedkommende kanskje skjønner det godt selv. Ja. Det en kollega som har lagt ut noe på Facebook i går, hvor jeg tenkte sånn, jeg hadde blitt flau hvis dette skjedde med meg. Mer om dette ganske snart.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hadde foreldrene mine lagt ut dette på Facebook, hadde jeg blitt ekte pinlig berørt.
2: Nå er jeg litt spent på hva dette handler om.
1: Vi skal altså til foreldre som feirer sine barn på Facebook, og hvordan man skriver den posten, ikke sant? Hvor du skal gratulere en unge som har fylt år, for eksempel.
2: Ja, jeg husker da datteren min ble, ikke det så ofte, men da han ble 18 eller 20, da la jeg ut en post for sånn, gratulerer med dagen, stolt av deg, og sånne fine bilder fra hun var liten ja. Og litt større.
1: Jeg har vært inne på din Facebook, Kjetil, gått mange år tilbake i tid, hver eneste post du har lagt ut om dine døtre, og du skriver alltid verdens beste, og så ja. Lea eller verdens beste Mia, ja. Når du skal legge ut den på. Det synes jeg er ganske rent og ryddig.
2: Og det stemmer.
1: Og så skjenger du på en love you, sier jeg til L-O-V-J-U. Ja, love det, you på slutten.
2: Men det skriver vi alltid til hverandre. Ja. Hver kveld så sender jeg melding, love you.
1: Love you, love you. Og så er det for det meste, du driver for det meste noen pull-ups og sånn på din Facebook, og er sånn, wow, jeg banker kidsa i Iron Man. Det er på en måte Kjetil sin Facebook. Men vi skal til en annen kollega, som i går hadde en datter som ble 22 år og la ut en post som gjorde meg ekte lykkelig.
2: Ja, hvor gammel blir datteren hans?
1: 22 år.
2: Hun blir 22 år.
1: Hun har jo da for lenge siden egentlig gått inn i de voksnes rekker, og jeg skjønner at man er stolt av barna sine, lager en sånn samling med liksom når de var små, og til de har blitt store og fine bilder, altså. Men så er det bare start på den meldingen som er gratulerer med dagen, lille snuskedusken. Og så ikke en, men fire sånne emojis. Altså en sånn der hurra meg rundt ansikt. Og så et hjerte i rosa med sånn gult bånd på. En bløtkake og en gave.
2: Men dette er jo ironi.
1: Ja, lille snuskedusken. Og jeg så denne kollegaen har også lagt ut denne posten på Instagram.
2: Men det er jo typisk sånn som gamle folk gjør. Jeg gjør også det, legger du samme posten på Instagram og på Facebook og får kjeft av barna for det. Altså, men snuskedusken, det er jo alt for sukkersøtt når datteren har blitt 22 år. Du kan ikke kalle noen som begynner med gull, for eksempel. Ja. Lille gullet, det går ikke an det.
1: Ikke sant?
2: Snusmumrikken.
1: Og nå er du jo inne på kallenavnet i min familie, fordi pappa kaller jo min bror, proffsyklisten, han er lille gull.
2: Han er lille gull, men han tar jo gull innimellom.
1: Ja, han tar gull også, han har tatt mye gull. Jeg er Ella Bella, alltid okay. Vært. Og så tror jeg de to siste døtrene ga de opp. Da er det sånn skatt, for eksempel. De har ikke fått sine egne.
2: Men jeg håper jo at snuskedusken er at de ler av det, og at det er en kødd og noe som de har seg imellom. Men
1: jeg sånn, håper at dette er helt seriøst, at hun blir kalt snuskedusken hjemme, og at han tenkte at dette er koselig.
2: Nei, for hennes del håper jeg at det ikke er snuskedusken lenger.

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi. Elektroimportøren.
1: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det er vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
3: Er det ikke?
5: Det er meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30 000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
5: mgmotors.no.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
9: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
10: This is James from Metallica.
11: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
12: Dette er P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har også fått et digert sår på underarmen. Ja. Og på en måte så det naboen min sin skyld. Ah. Og det såret jeg har da et digert plaster som kanskje 10 centimeter, ja, ja, ja. Og såret inni der sånn at det burde egentlig vært sydd, tror jeg.
2: Åja, du har ikke dratt, du dro ikke til legen?
1: Nei, jeg dro ikke til legen, men kjæresten min dro på apoteket, kjøpte noen strips, fikk stripset det sammen, og så lagt på dette plaster utenpå. Og det som skjedde da, det var at jeg var ute på verandaen, ja, hvor jeg hadde drevet opp, pusset opp, bygget en bod, ja, ja. Og bygget da så mye bod at naboen under ringte på døra og klaget på at det blåste sagflis ned på terrassen og i kaffen hennes. Gammel dame, sympatisk, hyggelig dame, så jeg tenkte dette må jeg passe på å ta hensyn til henne. Og da var jeg heldigvis ferdig med å sage også, så det ble ikke noe mer sagflis, så det problemet var liksom løst. Så har jeg da bygget noen hyller i boden, og skryter litt av det også, og bygget de helt selv. Sånn
2: du har jo dekt i maling, altså du ser jo ut som du ikke har holdt på med annet enn byggingen de siste
1: både ukene. Malt og bygget hyller. Og så hadde vi noen hyller i boden fra før, som jeg da måtte kvitte meg med.
2: Ja, ja, ja.
1: Og de gamle hyllene var laget av sånne metallstenger, sånne skarpe metallstenger som var festet sammen, så de måtte jeg liksom bruke en hammer for å slå fra hverandre. Og det var kanskje 20 sånne stenger på hver hylle, så jeg står ut på verandaen da, og slår disse metallstengene fra hverandre.
2: Ja.
1: Og i det jeg slår på den ene, så løsner plutselig en 3-4 stykker, ja, så hele greia bare kollapser.
2: Oi.
1: Og da ramler den ene stanga ned og kutter.
2: Og flærrer opp armen din.
1: Flærrer opp, så jeg får digert sår som begynner å blø. Og samtidig som jeg ser at det blør, så ser jeg at disse stengene raser ned på verandaen og faller ned
2: mot hennes kaffekopp.
1: Mot naboen under.
2: Uh-oh.
1: Jeg blir jo helt desperat og kaster meg ned på bakken og forsøker å få tak i disse greiene og skjærer meg opp underveis, ikke sant? Men en av de ramler jo da selvfølgelig ned til hun dama som allerede hadde klaget på sagflis.
2: Du er jo surrete.
1: Og jeg ser liksom blodet renner fra underarmen min, og så tenker jeg, nå har jeg spidda hun dama under.
2: Og du driver og sører blod i kaffen hennes.
1: Blod i kaffen hennes. Og så hører jeg nedenfra, hva er det som skjer der oppe nå?
2: Det blir sånn, og det blir sånn glad.
1: Blod og hjertestenger. Men det gikk jo heldigvis, det traff jo heldigvis ikke henne da, for det kunne jo vært skummelt.
2: Det er så uttrykt at du holder på en baranda. Hadde jeg bodd under deg, hadde jeg vært livredd.
1: Det datt ned i en sånn tre, sånn, som hun hadde i en potteplante, så hun gamle dame tar da den jernstangen ut av det treet, og så sender den opp til meg og sier, vær nå litt forsiktig da.
2: Det skjønner jeg godt, unnskyld.
1: Jeg sier, nå er jeg ferdig både med saging og med å banke fra hverandre hyller, så nå ramler ikke noe mer rart herfra.
2: Jeg hadde vært så redd hvis jeg fått sånn der. Vi må se hvordan går det med armen din da. Kommer det til å bli kjempehard, det greiene her, som du ikke kan til å sy? Det
1: blir et evig minne.
2: Hvor mange sting tror du det hadde vært hvis du hadde dratt på sykehuset?
1: Jeg tror det hadde vært 10 sting.
2: Åh, og du dro ikke på sykehuset?

0: hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Donald Trump viet nattens tale til påstander om valgfusk etter valget I 2020, til tross for at granskninger og rettssaker ikke har funnet omfattende juks. Han hevder også å ha dokumenter som viser kinesisk innblanding og sa at stemmesystemet kan manipuleres av både Kina og Russland. Trump lover å legge fram hemmelige etterretningsdokumenter som skal bevise påstandene. Minst 7 personer drept og 9 såret under USAs angrep mot Iran I natt, det melder flere iranske medier. Donald Trump har flere ganger truet med å bombe broer og kraftverk om ikke Iran blir med på nye forhandlinger, og I natt ble flere broer truffet, melder CNN. Også en flyplass og en togstasjon skal ha blitt truffet. 7 av 10 studenter får økonomisk hjelp av familien gjennom et studieår. Det viser en undersøkelse Sentio har gjort for Norsk studentorganisasjon og Krono. Pengene går til blant annet husleie og mobilabonnement. Norsk studentorganisasjon sier til Krono at det skremmende tall og viser at studiestøtten ikke strekker til. Og mens flere landslagsspillere har reist på ferie, skal Patrick Berg I aksjon for Bodø-Glimt mot Fredrikstad I dag. Berg spilte samtlige minutter I VM-kampene mot Frankrike, Brasil og England. TV2-ekspert Mina Finstad Berg peker på kontrasten fra VM-kvartfinale og kongehyllest til vanlig eliteseriespill. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, vi nærmer oss fredag og helg med stormskritt. Bare kom oss gjennom denne dagen her først, og vi veldig glad for at du vil starte den sammen med oss I radioen, Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
2: God morgen, god morgen. I går ble jeg altså ordentlig flau her på jobben.
1: Hva skjedde I går?
2: Ja, ok. På jobben vår, altså våre kontorer, så har vi, det jo ganske moderne her, det åpent kontorlandskap, og det delte toaletter. Alle kjønn velkomne inn på toalettet, og det gjør jo at jeg, som jeg tror veldig mange kvinner kan kjenne seg enig I, har valgt meg ut et toalett som do nummer to do.
1: Så det liksom din, du går alltid I samme båsen når du skal på do?
2: Nei, jeg går til et toalett som finnes på gangen her, hvor det en bås hvor jeg går på do nummer to sånn at jeg ikke forstyrret, det ingen som liksom kan være I området, det ingen som kan på en måte, jeg har en sånn skrekk over at noen skal høre meg gå på do nummer to, jeg vet ikke helt hvorfor det, for det ikke noe høylytt, men det en sånn der innebegreie hvor jeg ikke får det til så derfor så har jeg liksom valgt meg ut en sånn do. Alle kvinner gjør dette nesten. Så jeg går dit I går, og der det jo bare en do, ikke sant? Og så gjør jeg mitt fornødende, liksom blir ferdig og sånn aner fred og ingen fare, går ut av toalettet, begynner å vaske hendene, og da kommer det inn en kollega, en mannlig kollega, og han sånn, hei hei, god morgen! Det bare en do der, han går rett inn etter meg. Og det sånn, jeg synes helt forferdelig, for nå vet den mannlige kollega at jeg har gått på do nummer to på jobb.
1: Og du tror han ble sjokkert? Oi, jeg trodde ikke Ellen drev med sånt,
2: ja. Det liksom, jeg skal liksom ikke gjøre skjønner du, det der noe som skal skje I skjulte og det var bare noe som, du blir liksom tatt fordi det kan jo lukte litt, og jeg vet da søren om det luktet men jeg bare fikk sånn der, å nå gikk han rett inn, jeg hadde akkurat gått ut av den bossen, og så går han rett inn, og så det ingen andre det kan være, for det bare en do på gang og han ser meg liksom rett I øynene og prater til meg på vei inn I liksom der hvor jeg har hatt mitt rom. Det synes jeg var utrolig.
1: Nei, synes jeg du overtenker naturens behov voldsomt, altså Ellen.
2: Jeg tror ikke du kvinne, Kjetil. Jeg tror ikke dere menn kjenner på denne skammen det å gå på do nummer to på jobb.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Sovepåser, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Borut Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
3: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
5: Tilbake til de største rockklassikerne.
6: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
7: Hi, this is John Bon Jovi.
8: This is Gene Simmons.
9: And

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har bolletraumer fra... fra barndommen.
2: Det er et voldsomt innsalg til hva du skal snakke om nå. Jeg har bolletraumer
1: fra barndommen, og i det siste så har det vært vanskelig å ikke tenke på disse bolletraumene, fordi NRK har vært ute og kåret Norges beste bolle, og hvilken bolle vi liker best. Det har vært skrevet om boller i flere uker på rad, altså. Men nå har de altså kommet med svaret. Den beste bollen er kanelbollen.
2: Syns noen. Jeg syns fortsatt skolebollen er den beste.
1: Andreplassen der, altså.
2: Men bolletraumer, har det med kanelbolle eller skolebolle å gjøre?
1: Altså, jeg vet ikke om du måtte gjennom den veldig viktige testen som var bolleprøven når man gikk på barneskolen.
2: Bare finner du på, er dette sant, eller snakker du bare tull nå?
1: På ungdomsskolen min så måtte vi gjennom bolleprøven. Vi fikk jo da et fag som het heimkunnskap.
2: Ja, det hadde jeg også.
1: Ja, og i heimkunnskap skulle man sette karakter på hvor god du var til å rulle en bolle. Og jeg er jo eldst i min familie, ikke sant? Kommer inn til heimkunnskapen, skal rulle boller, finner kjapt ut at det er veldig vanskelig å rulle en perfekt bolle. Skjønner du hva jeg mener? Altså, den blir liksom alltid litt skjev, og det blir sånn streker under, ja. Som jeg klarer ikke å rulle ut sånn der. Ikke den dag i dag har jeg skjønt hvordan man ruller ut sprekker av bollen.
2: Jeg mener jo også at livet kan leves fullverdig med sprekkede boller.
1: Ja, men ikke når du skal gjennom bolleprøven. Jeg ruller min beste makt, og det blir litt sprekt og sånn. Setter i ovnen, litt skjeve boller, får 3.
2: Du får
1: dårlig karakter.
2: Karakteren 3, ja. På bollerulling.
1: Og dette her synes mamma er så frustrerende, at min 2 år yngre søster og hun øver på å rulle boller i et helt år, så hun blir sykt god til å rulle boller uten sprekker.
2: For hun skal ha bolleprøve etter deg, ikke sant?
1: Ja, 2 år etter meg, ikke sant? Så de bruker de 2 årene på å rulle boller hjemme hos oss. Og hun får 60. Og den dag i dag kan søsteren min rulle perfekte boller. Jeg skjønner det fortsatt ikke. Jeg skjønner det fortsatt ikke. Det er bollegreiene, skjønner jeg ikke.
2: Mordi skulle i hvert fall ikke ha 2 døtre som bare kan rulle 3 boller.

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Pappa, du kjører for fort.
7: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
6: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
7: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
6: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
7: Jeg synes ikke det blir helt...
8: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
9: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
10: Og nå, rockeklassikere.
11: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
12: Hey, this is Billy Gibbons.
13: Chester Hill.
14: And Frank

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: På fredag så beskyldte du meg for mansplaining, Ellen.
2: Absolutt, det driver du med daglig.
1: Overforklarer, og hadde også noen lydeksempler, klippet litt i sendingene våre. Og jeg må innrømme at noen steder så kan jeg kanskje noen ganger kan jeg kanskje være tilbøyelig til å være enig at det noe som kanskje ligner litt på mansplaining.
2: Ja.
1: Men så fikk vi en melding fra en lytter etterpå i inboxen her. Det en fyr som kaller seg OJ som skriver: Kjetil, er egentlig Ellen Befring den rette til å gjøre narr av mansplaining? Hun sier da virkelig, skjønner du hva jeg mener? I annen setning. Dette er jo girlsplaining på høyt nivå, hilsen OJ.
2: OJ har blitt sinnet på at jeg sier, kaller deg ut på mansplaining og skal finne opp ordet girlsplaining her.
1: Da tenker jeg, kan dette her stemme? Så jeg har da brukt helgen til å høre gjennom noen av de sendingene som vi har hatt tidligere. Og lett er det sånn at du sier, skjønner du hva jeg mener, i annen setning.
2: Jeg tipper det kommer et ja, jeg.
1: Du skal snart få høre hva jeg har funnet.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Egentlig, Ellen, skjønner du hva jeg mener, Befring, den rette til å gjøre narr av mansplaining? Det skriver en kar som heter OJ en tekstmelding til oss etter at du hang ut meg for mansplaining på fredag.
2: Ja.
1: Jeg har derfor brukt helgen til å høre gjennom noen av sendingene våre, gjort litt detektivarbeid for å sjekke om denne karen som har sendt melding har rett. Og jeg har funnet litt gøy.
2: Okay.
1: Ja, for du sier, skjønner du hva jeg mener, ganske ofte,
2: ja.
1: Og så bare prater vi videre som om ingenting har skjedd, og jeg får aldri tid til å svare på om jeg virkelig skjønner hva du mener eller ikke. Så jeg tenkte at vi nå skulle ta oss litt mer tid. Jeg har klippet ut litt lyd, og så skal jeg få svare på de spørsmålene som du har stilt meg.
2: Så du skal få mansplaine spørsmål jeg stiller deg, skjønner du hva jeg mener?
1: Her er første lydklippet.
2: Man stiller jo alltid klokka natt til søndag, en eller annen dust grunn. Denne gangen skulle vi stille klokka sånn klokka 2 på natta, så ble klokka 3 på natta. Skjønner du hva jeg mener?
3: Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, jeg skjønner hva du mener.
2: Ja,
1: du skjønner. Når du skal stille klokka, så er klokka egentlig 2, og så stiller du den en time, og så blir den 3.
2: Okay.
1: Ok, ny lyd.
2: Det er masse forskjellige fortellestemmer, og det er 100 000-vis av ganske like navn. For det handler jo om en familie, skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, jeg skjønner hva du mener. Jeg skjønner at du har lest en bok,
2: ja.
1: Og at den handler om en familie.
2: Dette er helt dust. Så bra. Hvilken bok har jeg lest?
1: Nei, det
2: skjønte du ikke hva jeg mente.
1: Det husker jeg ikke.
2: Victoria har lagt ut et bilde av henne og Brooklyn og sagt sånn I love you, happy birthday. Skjønner du hva jeg mener?
1: Jeg skjønner. Skjønner at Victoria Beckham har gratulert sønnen sin med dagen. Ja, jeg skjønner. Og så den siste her, som er den her, jeg har tenkt mye på, men jeg tror jeg har fått den til slutt.
2: Ja.
1: Hør på lyden her.
2: Det var så deilig å kjenne at det varmet opp skinnene mine, nesen min, øynene. Og hun, jenta, satt også der, så jeg følte at vi gjorde noe sammen, skjønner du hva jeg mener? Skjønner du hva? Hva er det vi snakker
1: om? Du satt på en benk, og solen skinte, ja. Og det var andre som også kjente at solen skinte, og da hadde dere på en måte noe sammen.
2: Jeg har lært
1: skjønner
2: en ting,
1: hva du mener.
2: Jeg har lært en ting, jeg må slutte å si skjønner du hva jeg mener.
1: Fint det, skjønner du hva jeg mener?
2: Jeg mener. Skjønner du hva jeg mener? Jeg skjønner hva jeg mener. Skjønner du hva jeg mener? Skjønner du hva jeg mener? Skjønner du hva jeg mener?

0: din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
4: Og nå, rockeklassikere.
5: Hello you rotten little bloodsuckers, this is Alice Cooper.
6: Hi, this is Chris from Nirvana.
7: This is Bruce Springsteen.
8: P6 Rock.

0: gillas.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
2: Nå kan det bli slutt på frokostpilsen.
3: Ja da. Frokostpils, hvor det vi nå?
2: Det VG som skriver om dette her. Du vet, på flyplassen så drikker jo folk pils til et hvert tidspunkt.
3: Ja, men det heter ikke pils, det heter det cervezas i det du bestiller på flyplassen om morgenen.
2: Absolutt, og frokostcervezasen kan det bli slutt på hvis Ryanair-sjefen får det som han vil. For han forteller altså at de må omdirigere fly daglig, fordi folk blir servert pils så tidlig om morgenen, som liksom 5-6-7-tiden om morgenen, og folk blir bråkete og ufyselig har med å gjøre, og så kan ikke fly gå fordi de må få bukt med sånne passasjerer som ikke oppfører seg.
3: Men det gir jo mening da å stramme inn litt på servering av cervezas klokka 7 om morgenen for at flyene skal komme fram hvis det flysikkerheten det går på. Og britter, det jo mye i England at det Ryanair, det jo mange britter som synes det som litt tørste.
2: Hva det tidligste du kan drikke pils på flyplassen?
3: Nei, jeg pleier ikke å gjøre det. Jeg blir litt sånn småkvalm og uggen og synes jeg liker å vente til jeg kommer fram.
2: Ja,
3: altså.
2: Ja. Sist gang du drakk frokostpils på flyplassen. Kan du huske når det var?
3: Nei, jeg kan ikke huske. Var det, det var vel med noen kompiser på, for 20 år siden eller noe sånt?
2: Ja, sånn gutteturaktig. Ja. Jeg også gjør det bare hvis jeg på jentetur, på en måte. Og jeg med den gamle jentegjengen. Men det jo ikke en gang i år en gang, på en måte.
3: Men det regner jo med at for Ryanair her, så det jo gutteturer og jentegjenger som skal på tur som problemet. Det ikke når du skal til Wien for å dekke Eurovision neste uke at du lager trøbbel på flyet ned.
2: Ja, man skal aldri si aldri, altså. Ja, du ser jo også folk tidlig med pilsen på

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Klokka, den ni. Nå blir det P6-nyheter.
1: De nye anklagene om valgjuks fra Donald Trump kan handle om at han bekymret for å ha falt på meningsmålinger, det tror USA-ekspert og professor i statsvitenskap ved Høyskolen på Vestlandet, Hilmar Mjelde. I en TV-sendt tale i natt sa Trump at stemmesystemer kan manipuleres av Kina og Russland, og at Kina var innblandet da han tapte valget i 2020. De siste fire månedene har 46 barn oppsøkt skadelegevakten i Oslo etter å ha skadet seg når de satt bak på foreldrenes elsykkel, det melder TV 2. Og siden elsykler har høy energi, kan skadene bli alvorlige og kompliserte, og barna kan trenge operasjon. Blant annet måtte et barn opereres tre ganger. ICE-agenten som skjøt og drepte en kolumbiansk mann i Maine i USA denne uka, har en lang historie med voldelig atferd, det melder nyhetsbyrået AP. Han blant annet anklaget for flere tilfeller av familievold. Mannen som ble skutt satt i bilen sin da det skjedde, og ICE-agenten skal ha forklart at han skjøt fordi mannen forsøkte å kjøre han ned. Og Norges fotballforbund kommer ikke til å levere inn protest etter Norges semifinaletap mot England. Spekulasjonene har gått høyt i både norske og internasjonale medier om at ballen traff en kameravaier rett før England skåret mål. NFF bekrefter til TV 2 nå at de ikke vil be FIFA om en ny vurdering. FIFA står fast på at sensoren i ballen ikke registrerte kontakt. Nyhetene fikk du av Marie Nyrø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er
2: P6 Rock.
0: Endelig fredag for en del av dere. Siste arbeidsdagen før dere går ut i velfortjent sommerferie fra og med i ettermiddag. For andre så er det nok en dag på kontoret med de største rockeklassikerne.

0: er sol og sommer og de største rockerklassikerne med motorsykkelmusikk, hvilket igjen får meg til å bli litt sånn lei meg over å se alle disse stygge ulykkene som med motorsykkel om dagen. Kjør forsiktig, vær så snill, jeg snakker av erfaring, for det veldig gøy å kjøre litt ekstra rufset og hardt også, spesielt når det varmt, så blir motorsyklister blir litt ekstra stresset I natta. Kjør forsiktig, ta heller en pause, slapp av litt og se på omgivelsene, også til alle bilister, dere veldig ofte uforskyldt I hendelser som skjer, men bare litt sånn preventivt I storbyer og sånn, se speilene og slipp gjerne motorsyklene forbi. Da går det litt smudere I trafikken og de svetter litt mindre under hjelmen. Snart Jokke og Valentinerne, Deep Blue Something, og så blir det dagen I rock om ikke lenge.
1: I år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, CC Top I Trondheim, og snart reiser to heldige vinnere til London for å oppleve Bon Jovi.
2: Etter sommeren gir vi bort enda flere store rockopplevelser. Og det kan bli du som får oppleve Europe, Dum Dum Boys eller Deep Purple I Oslo.
1: Nytt de største rockeklassikerne hele sommeren på P6 Rock. Og følg med til høsten for å bli vår neste store vinner.
3: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
4: Elektroimportøren.
5: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Stopp, stopp, stopp, stopp!
7: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day. Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Tilbake til rockeklassikere.
9: Hi rockers, this is Billy Idol.
10: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
11: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
1: P6 Rock.

0: største rockklassikeren I fredag formiddag på P6 17. juli. Vi har bikket midten av juli, nå det en del som går ut I ferie. Skal du på ferie og skal til utlandet, husk å laste ned da som en del av reisetipset, Lyden av Norge-appen. Da hører du P6 Rock eller alle våre søsterkanaler, uansett hvor I hverdag du måtte være, så lenge du har tilgang på internettet. D plus something skal snakke om film og kjærlighet om noen få strakser. Aller først så skal vi innom de viktigste hendelsene på denne dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. We think that people will pay to receive music to their cell phones or their portable devices. Listen to whatever you want, whenever you want.
0: Vi starter på denne datoen I 1979. Det var nok ikke så veldig mange som så det komme, men det skjedde allikevel at Gary Moore forlater Thin Lizzy, og det skjer under en USA-turné. Gary Moore blir erstattet under USA-turnéen av tidligere Slick and Rich Kid-gitarristen Midgeur. Og for de som kjenner historien til Midgeur, så hans egentlige navn James Earl, en skotsk gitarist, vokalist, keyboardist og låtskriver. Han blant annet best kjent som vokalisten I gruppa Ultravox, og kunstnernavnet Mitch, det fornavnet Jim, fonetisk baklengst. Og I 1984 så skrev han sammen med Bob Geldof hitten Do They Know It's Christmas. Men tilbake igjen da, til 1979 på denne datoen, da var han gitarist for Thin Lizzy.

0: Queen.
1: Da gikk det kanskje litt roligere for seg på denne datoen I 1993 når Guns N' Roses dukket opp på River Plate Stadium I Buenos Aires I Argentina. Og det foran 80 000 mennesker. Dette var det aller siste showet på Use Your Illusion-turnéen. Og et høydepunkt på kvelden var den engelske trommeslageren Cozy Powell som spilte trommer med Matt Sorum utkledd som et bud fra Domino.

begynner på denne datoen I 2011 når Bruce Springsteen gjorde en overraskende opptreden under en hyllest til sin tidligere saksofonist Clarence Clemens, og det på Wonder Bar I Asbury Park I New Jersey. The Boss spilte et 45 minutters langt sett til et intimt publikum på rundt 400. Clarence Clemens, som døde 18. juni I 2011, var et fremtredende medlem av Bruce Springsteens E Street Band, der Clarence spilte tenorsaksofon siden 1971. Og Bruce Springsteen og Clarence Clemens hadde møttes I 1971, nettopp på Wonder Bar I Asbury Park I New Jersey.

0: Det sommer, det sommerferie, det sommerrockklassikere på P6 og masse god musik I vente mens du pakker baggen og gjør deg klar for å stikke av gårde hvis du skal til utlandet. Aerosmith, Doors og The Clash har du på P6 Rock On, bare noen få strakser.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Altid varmt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, bom, byggmakker.
5: Pappa, du kjører litt for fort nå.
6: Ja, alle ligger vel litt over.
5: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
6: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
5: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
7: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
13: Alle. De største rockeklassikerne.
14: Hi, this is John Bon Jovi.
15: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
16: Hi, this is Lenny Kravitz.
17: Hi, this is Eric Clapton.
18: Hi, this is Robert Plant.
19: This is Jimmy Page.
20: My name is Bono.
21: We're called U2.
22: Dette P6 Rock.

0: også en fin dag I dag denne fredagen og komme seg litt ut og bevege seg, kjøpe en is og drikke mye vann I varmen I hvert fall. Nå klokka hvert øyeblikk 10 blitt denne fredags formiddagen. Jeg skal sørge for flere rockeklassikere utover formiddagstimene. Espen Offet, jeg har også et par gode låter til deg som du skal få lov til å nyte på P6 før nyhetene, og de hører du veldig snart.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Altid varmmat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
5: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytaleren?
6: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
7: Du, se på han der ute.
8: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
7: Det må vel I så fall være når han på...
9: Biltema!
10: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det blir vel ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
14: Mer av det du elsker.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
16: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
17: Hi, this is Brian May from Queen.
18: This is David Coverdale from Mindsnake.
19: P6

0: Nå får vi P6-nyhetene. Klokka den 10.
1: Mange unge sommervikarer får ikke skikkelig opplæring og ikke informert om at stedet de jobber på har kameraovervåking. Det viser foreløpig funn fra LOs sommerpatrulje. 10,4% av sommervikarene patruljen har besøkt så langt forteller at de ikke har fått nok opplæring, forteller LOs ungdomsrådgiver Sindre Hornes.
2: Er det viktig at arbeidsgiver har skikkelige rutiner for å sørge for at arbeidstakere har fått god nok opplæring, men også god nok oppfølging. Men også det å skulle kunne løse ting dersom uventet ting skjer på jobb.
1: I Kongsberg har det vært en væpnet politiaksjon nå. De rykket ut på melding om en mann som gikk løs på en bygning i sentrum med jernstang og kniv. Politiet fikk rask kontroll og opplyser at ingen personer skadet. En mann dømt til 10 måneders fengsel for å ha mishandlet sin tidligere samboer. Ifølge dommen fra Salten og Lofoten tingrett skal han ha truet med å knivstikke og drepe kvinnen og utsatt henne for vold, tvang og psykisk press. Mishandlingen skal ha pågått i 2 år, og mannen har også fått kontaktforbud mot kvinnen. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette
3: P6 Rock.
0: Med felles ferie, masse deilige rockeklassikere som skal få deg ut i feriemodus fra Pretenders, TNT, jeg har Red Hot Chili Peppers og jeg har Bryan Adams.

0: største rockklassikerne på P6 Rock snart. Blondie, som aktuelle med nytt album, det kommer ikke nok I april-mai. High Noon heter det, verdt å sjekkes ut på iTunes eller Spotify eller andre steder der du hører musikk. Du hører de om ikke alt for lenge. Aller først så tenkte jeg høre med alle dere som skal I dag på ferie til utlandet og kanskje ut og fly. Da har man noen sånne regler på hva liksom greia. Før så synes jeg det var ålreit å sitte ved vinduet, men jo eldre barna mine har blitt, jo viktigere har det vært for meg å sitte nærmere da midtgangen. Og det fordi at når flyet lander, så har vi en tendens, vi mennesker, til å reise oss opp med en gang beltespenna blir tatt av, og så står vi som sild I tønne. Og hvis jeg da sitter innerst, så blir jeg altså en av de siste som kommer ut av flyet, for jeg vil også av flyet, så sånn det. Og hva slags regler har du da, når du skal ut og fly?
1: Ja, da vil jeg helst sitte I midtgang. Da kan jeg enkelt komme meg inn og ut, kjappest mulig, og ha litt ekstra beinplass. Og det som irriterer meg mest, kanskje med en sidepassasjer, hvis de lukter, faktisk. For det har jeg opplevd, og det var svært ubehagelig hele flyturen.
2: Hva med deg, har du et sånt favorittsted du liker å sitte når du skal fly?
3: Det jo vinduet da.
2: Og hva din erfaring med medpassasjerer?
3: Sparker I ryggen, senker setet foran, ned på da.
2: Hvor liker du helst å sitte I flyet?
4: Foran, så jeg kan se vingen, jeg vet ikke. Sitter jeg ved vingen så kan jeg se om motoren holder seg I livet, og det det viktigste da. Ha kontroll.
2: Du sitter og følger med og passer på litt.
4: Ja, må det. Det ikke så mye annet å gjøre.
2: Men du, så tenker jeg på medpassasjerer. De jo alltid der. Hva tenker du om dem?
4: Da vet jeg, det mange som irriterer seg av småbarn, blant annet han som sitter ved siden av meg her, men jeg blir oftest ikke irritert faktisk. Jeg tar bare på meg noen ørepropper, og så med lydtette ørepropper, og koser meg og sover, og jeg klarer jo ganske enkelt å sove, så det blir jo sjeldent et problem med andre passasjerer.
2: Når man sitter på en sånn treseter, så det jo bare to armlener. Hvem tilhører de armlenene?
5: Det bare å gå tidlig I krigen da, altså bare sikre seg det fra start, så det liksom bare mark your territory.
4: Ja nei, det jo førstemann til bølla, der det jo en krig, alle har lyst til å slappe av. Så, men nei, du kan jo være fair, kan du kanskje ha den litt der du først å begynne med, hvis du var først. Hvis han andre var først, så selvfølgelig han som først, og så det å bytte på senere. Det I hvert fall folkeskikk, tenker jeg, ja.

0: Det er deilig med fredag. Det er også litt deilig hvis du har ferie og bare ligge og sove og høre rockeklassikerne mens du duner litt utover denne formiddagen. Da kan du glede deg over Steve Miller Bands, Abracadabra, Four Non Blondes, What's Up og Foreigner, Cold as Ice, om noen få strakser på kanalen som denne fredagen også gir deg de aller største rockeklassikerne. Dette P6 Rock.
1: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bumpibom Byggmaker.
5: Det så mange biler å velge.
6: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV fasit.
6: Oi, var det?
7: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
9: Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.

jo en kjempesuksess når denne låta kom på, var det, må jeg i hvert fall være 90-tallet. Nå har jeg mistet helt tidsperspektivet. Men det som litt kult jo det at denne sangerina, Linda Perry, hun har jo da livnært seg som plateprodusent, produsent altså i form av å spille inn da instrumenter for artister, og ikke minst da skrive gode låter for mange. Pink blant annet, og Christina Aguilera og en halv andre har hun laget store hitter for i ettertid av da gruppa For Non Blondes. Jeg tenkte jeg skulle gi deg tre på rad nå denne formiddagen fra Pretenders. Det blir I'll Stand By You. Guns N' Roses har gjort suksess av en gammel Paul McCartney og Linda McCartney hit fra 73 Live and Let Die. Og først ut så blir det Foreigner.

0: største rockklassikerne fredag formiddag på P6 Rock. Det nyheter rundt David Bowie. Hva slags nyheter det rundt David Bowie? Han har jo vært borte en ganske god stund, vel 10 år I disse dager. Jo da, det nyheter rundt David Bowie. Vi skal komme innom det om ikke lenge. Jeg har TNT og Kisti da også snart på kanalen som gir deg de største rockklassikerne. P6 Rock.
1: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no. Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte wienerbrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: P6 Rock de største rockklassikerne.
5: Hi, this is Mick Jagger.
6: This is Chris from Nirvana.
7: Hi, this is Brian May from Queen.
8: This is Chris Cornell.
9: Hi, rockers. This

januar I år så markerte vi 10-årsdagen på David Bowie sin bortgang. Og nå I september I år så kommer det en plate som gitt ut av Shell Talmy Recording. Inneholder 21 spor fra tidlig David Bowie-eran, 10 av dem tidligere utgitte spor under fødenavnet til David Bowie, David Jones. Dette låter som han spilte inn sammen med produsenten til blant annet The Kings og The Who. 18. september, den skal også inneholde bidrag fra Jimmy Page, som den gang var studiomusiker, og keyboardisten Nicky Hopkins, som senere skulle bli med Beatles og Rolling Stones og mange, mange andre. Plata får antageligvis titlen David Jones and the Lover Thirds, og første smakebit av denne nydelige samlingen av David Bowie-låter, den ligger allerede ute nå, og da det første låt som da har blitt shoppet under da David Jones. Dette var spilt inn i 64-65, låta heter I Want Your Love. Nei, det jeg tenkte også med en gang, det denne låta som Trent's Vision Vamp coveret på 90-tallet med Wendy James? Nei, det ikke det. Dette en helt egen David Bowie-låt. Bare hør på dette nydelige mesterverket her.

hvilken retning han gikk på 60-tallet. Det var veldig retning Rolling Stones. Bare å sjekke ut da I september 18. september David Jones and the Lover Third heter, jeg mener og tror det den plata heter 21 låter av David Bowie fra tidlig 60-tallet 64-65 og så det da 10 tidligere utgitte låter sånn som den du hører I bakgrunnen I Want Your Love Det skal være litt psykadelisk og det var jo også David Bowie på 80- og 90-tallet også og 70-tallet også for øvrig en av de gode psykadeliske låtene får du på P6 Rock nå

0: mot lunsj.
1: Det fellesferien, derfor har vi felles lunsj. Vi samles I det ovale møterommet. I aulan tar alle rockeklassikerne, legger på et bord, og så bare mesker vi oss med de store låtene I lunsjen etter nyhetene nå klokka 11. Og så har jeg et par rockeklassikere til deg før klokka blir 11 også da. De hører du straks.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
7: Produkter lagret.
8: AJ Produkter Norge her.
7: Ja, det en ny beställning?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
8: Åh, du så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
9: Bibliotek. Check AJ Produkter nu.
10: Det så mange biler å velge I.
11: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
12: Familiesuven MG SX EV fasit.
11: Oi, hva det?
12: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
13: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
14: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
15: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
16: Tilbake til de største rockeklassikerne.
17: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
18: Dette

0: klokka, den 11. Nå får vi P6-nyheter.
1: En person ble truffet av toget i Gjøvik i Innlandet I dag. Ifølge politiet personen bevisst, men skadeomfanget ikke kjent. Personen nå kjørt til Gjøvik sykehus, og politiet opplyser at det skjedde ved en planovergang ved bom, men at de ellers vet lite om hva som har skjedd. Fremdeles det for farlig å slippe fri mannen som tiltalt for drapsforsøk I Rakkestad I juli I fjor, det mener Søndre Østfold tingrett, og de har varetektsfengslet mannen videre I 4 nye uker. En kvinne ble livstruende skadet da hun ble knivstukket flere ganger, også en annen person som grep inn for å redde kvinnen ble knivstukket og trengte operasjon. En traktorsjåfør dømt til fengselsstraff etter at hengeren hans løsnet og traff en bil I Senja I mars 2024. Hengeren kom over I motgående kjørefelt, og sjåføren som ble truffet døde. Nå mannen I 60-årene dømt til 1 år og 10 måneders fengsel. Det en måned kortere enn straffen fra tingretten, melder NRK. Traktorsjåføren må også betale oppreisning til avdødes familie. Og skåringen som overrasket Andreas Schjelderup like mye som det norske folk I kampen mot England nominert til FIFA-kåringen for beste mål. Der kjemper han mot blant annet Kylian Mbappé og utligningen til Jude Bellingham mot Norge. Det folket som skal stemme fram hvilken skåring som var best. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette
2: P6 Rock.
0: Har tatt med meg U2, Sivert Høyen og Bon Jovi. Og så tar vi en tv-serieanmeldelse om ikke lenge. Not suitable for work, det noe vi kan se på I sommerferien? Det får vi svart på snart.

0: Ja, deilig med de ordentlige, nydelige 68-rockeklassikerne fra Woodstock blant annet. With a little help from my friend Joe Cocker. U2, ny single ute fra et kommende album som ikke har fått titlen enda. Street of Dreams heter singlen som du kan høre på Spotify. Det blir Pride om noen få strakser, og så skal vi få en tv-serieanmeldelse av filmen, eller serien, Not Suitable for Work.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
4: Unnskyld?
5: Hva?
4: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
9: Den i boks og flaske.
8: Godt, Joker, den gode naboen.
10: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
11: Mer av det du elsker.
12: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
13: Tilbake til de største rockeklassikerne.
14: Station identification from Trey Cool of Green Day.
13: P6 Rock.

nytt album ventes av U2 nå I løpet av 2026, begynnelsen av 2027. Første single og første smakebit av hvordan plata

0: alltid varmmat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Heller, og det virker som at det er viktigere hvem liksom karakterene er skrevet sånn på papiret enn hvem som spiller dem, og dermed blir det litt sånn uklart hvem er det, hva er logikken til denne personen, og på det verste da så bryr vi oss ikke om dem, ja vel da så får du kjærlighetssorg og blir dumpa, vi driter i det liksom, det er ikke noe trist. Og så skulle jeg også kanskje ønske at serien var litt mer sånn morsom. Friends ler jeg av, Seinfeld ler jeg enda mer av. Her sitter jeg og smiler litt da, av moderne kjærleiksforviklinger. Og det er et eller annet som skjer med at sånne unge generasjon Z-folk settes i et sånt generasjon X-90-talls format, hvor det kanskje blir litt krasj. Og hvor bokse eller sånn publikumslatteren er borte, den liksom teaterfølelsen av å se Friends er erstattet med en mer sånn tradisjonell lage filmmåte, og da mister man mye spontanitet da, som ikke sant, dette sitcom-formatet krever.
2: Hva blir terningkastet da?
1: Det er da grei tidtrøyte hvis man skal ha noe, bare sånn slappe av, ikke tenke noen ting, og heller ikke ha så høye forventninger for å le og sånn, så funker Not Suitable for Work helt greit. Men det holder med en terningkast 3 på terningen til Not Suitable for Work, som man finner på TV2 og Disney+. It's my first real day of work, and I have decided it's my alpha day. Your what? Did you get

riktig god lunsj med P6 Rock Espen Alfete. Tusen takk for at du har satt deg litt tid I ferien til å høre på rockeklassikere. Twisted Sister, Ozzy Osbourne og Doors om noen minutter. Hallo.

0: fredag med de største rockerklassikerne. God start på ferien, og god ferie for dere som allerede godt I gang med ferien. For de som skal ha ferie fra og med I dag og skal til utlandet, last ned Lydland Norge-appen. Da hører du P6 Rock eller våre søsterkanaler, uansett hvor I verden det måtte være. Og da får du med deg Twisted Sister og Ozzy Osbourne om noen få strakser.
1: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
2: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
1: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
2: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
1: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
4: Steike god knas. Bankersten.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Hei, jeg Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDM.
8: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
9: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
10: Henrik, nå det sukkerspinne-knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
11: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is Neil Young.
13: This is Richie Sambora.
14: This is Steven Tyler from Aerosmith.
15: This is Ever Harry of Blondie.
16: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
17: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
18: Dette P6 Rock.

du klar for tre kjappe og intime låter? Ja, de blir nok ikke så veldig intime, men de blir bra, sånne tre på rad I lunsjen før vi beveger oss inn mot 12-timen. Bob Geldof and the Boomtown Rats on Bank Monday, Doors, Break On Through, og først ut I tre på rad denne lunsjen, så blir det Ozzy Osbourne.

0: en veldig, veldig bra sang fra Bob Geldof og Boomtown Rats, men den har jo et litt dystert og tungt bakteppe. Brenda Ann Spencer var det som ga inspirasjon, eller i hvert fall mening til denne sangen. Det var hun som var kjent for skolemassakeren ved Grover Cleveland Elementary School I San Diego. 29. januar I 79, hun hadde fått desember da året før en rifle av faren sin, som han tenkte at jeg skal ta med Brenda Ann, jeg på jakt. Når hun var 16 år gammel så lå hun hjemme og kjeda seg. Og da, på andre siden av gata, så lå hun på jenterommet sitt og skjøt mot elever og ansatte som var på vei inn på skolen. To voksne ble drept, og ni ble skadet, blant dem 8 barn og en politibetjent. Og så ble hun da verdenskjent på grunn av en uttalelse hun ga til en journalist under beleiringen av huset sitt. På vei ut til politibilen så spurte journalisten, hvorfor I all verden gjorde du dette her? Og da svarte hun, I don't like Mondays, this living up's the day. Det jo kanskje en av de mest bizarre uttalelser man har hørt. Men låta ble I hvert fall fra Boomtown Rats og Bob Geldof, I don't like Mondays. Nå det heldigvis fredag, så derfor så det bare å glede seg til en ny time. Klokka snart 12, da får vi P6-nyheter. Blir en rockeklassiker før det, etter dette.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken. Og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: På farten I sommer. Hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
5: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
6: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
8: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
7: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
9: Det vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe?
12: Oi, en stemme fra oven!
11: Det meg, voiceoveren!
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
11: mgmotors.no.
14: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
15: Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
16: Tilbake til de største rockeklassikerne.
17: Hei, det Slavchenka. And this is

0: på dagen, klokka 12. Nå får du P6-nyheter.
1: To menn nå siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig i Farsund i går ettermiddag. De to fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet i Agder. Både siktede og fornærmede menn i 40-50-årene og fra området. Det skal ifølge politiet være en relasjon mellom dem, og ingen personer ble skadd i hendelsen. 9000 elever med blant annet dysleksi og ADHD mister nå tilgangen til skolelydbøker. Etter sommeren det kun svaksynte og blinde som får låne slike bøker fra Statped, det skriver Utdanningsnytt. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun viser til at det satt av penger til digitale versjoner av lærebøker for kommunene. Det blir nok en varm dag på Østland i dag med temperaturer over 30 grader flere steder, men i morgen det slutt. Enkelte steder vil temperaturen synke med mer enn 15 grader, og temperaturfallet starter i kveld og tar med seg en del nedbør som vil vare utover lørdagen. Men det ikke bare negativt, sier værsjef i TV 2 Eli Kari Gjengedal.
2: Jeg tror ganske mange synes det har vært litt for varmt i det siste. Det blir friskt og fint både på Sørlandet og på Østlandet. Det faktisk Vestlandet som værvinneren i helga. Her får vi de høyeste temperaturene, og vi får sol for det meste.
1: Nyhetene fikk du av Marie Nyrø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette
0: Det deilig med sommer i Norge. Tusen takk til alle de av dere som har på radioen, koser seg i sommervarmen, eventuelt gjør seg klare for å ta på seg ferievesten sin og komme seg ut av landet til varmere strøk. Tenk deg det, du, noen så gjerne også. På P6 så blir vi her. Vi værfaste med rockeklassikere fra David Bowie, Cranberry Slades, og nå blir det Bryan Adams.

0: frest og fint I sommervarmen fra De Lillos kokkentor på P6 Rock. De skal rocke, og det har de gjort I gangs også. Jeg liker Status Quo veldig bra. De har utrolig mye kule låter. En av de får bein å gå på om ikke lenge. Whatever you want etter de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. We think that people will pay to receive music to their cell phones or their portable devices. Listen to whatever you want. Whenever you want.
0: Vi starter på denne datoen I 1979. Det var nok ikke så veldig mange som så det komme, men det skjedde allikevel at Gary Moore forlater Thin Lizzy, og det skjer under en USA-turné. Gary Moore blir erstattet under USA-turnéen av tidligere Slick and Rich Kid-gitaristen Midger. Og for de som kjenner historien til Midger, så hans egentlige navn James Earl, en skotsk gitarist, vokalist, keyboardist og låtskriver. Han blant annet best kjent som vokalisten I gruppa Ultravox, og kunstnernavnet Mitch, det fornavnet Jim, fonetisk baklengst. Og I 1984 så skrev han sammen med Bob Geldof hitten Do They Know It's Christmas. Men tilbake igjen da, til 1979 på denne datoen, da var han gitarist for Thin Lizzy.

0: Gunn!
1: Da gikk det kanskje litt roligere for seg på denne datoen i 1993, når Guns N' Roses dukket opp på River Plate Stadium i Buenos Aires i Argentina. Og det foran 80 000 mennesker. Dette var det aller siste showet på Use Your Illusion-turnéen. Og et høydepunkt på kvelden var den engelske trommeslageren Cozy Powell, som spilte trommer med Matt Sorum, utkledd som et bud fra WWE.

begynner på denne datoen I 2011 når Bruce Springsteen gjorde en overraskende opptreden under en hyllest til sin tidligere saxofonist Clarence Clemens, og det på Wonder Bar I Asbury Park I New Jersey. The Boss spilte et 45 minutters langt sett til et intimt publikum på rundt 400. Clarence Clemens, som døde 18. juni I 2011, var et fremtredende medlem av Bruce Springsteens E Street Band, der Clarence spilte tenorsaxofon siden 1971. Og Bruce Springsteen og Clarence Clemens hadde møttes I 1971, nettopp på Wonder Bar I Asbury Park I New Jersey.

0: du har rocka foten din nå. Det veldig bra, for du må bare ha den foten gående. Cranberries skal svinge på føttene. Slade kommer innom, og David Bowie på P6 som sørger for de aller største rockeklassikerne. Og så det viktig å huske på en ting, at vi gir deg ikke bare de største rockeklassikerne, men du, som en del av P6-familien, får de største opplevelsene også.
1: Heldige P6-lyttere har I år fått med seg Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London. It's my
2: life, it's Etter sommeren fortsetter vi med å gi P6-lytterne store rockopplevelser. Og kanskje blir det du som får oppleve Europe, Deep Purple eller Dum Dum Boys I Oslo. Split to
1: Frem til da, nytt rockeklassikerne på P6 Rock.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du to pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det ble vi ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
9: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
10: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
9: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
10: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
9: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Ødegård som trommis! Den så jeg ikke komme.
12: Hurtigruta Karglass.
13: Se ting komme.
14: Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
12: Hurtigruta Karglass.
15: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
16: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
17: This is James from Metallica.
18: This is Brian Johnson from AC/DC.
19: The

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den i boks. Og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.

0: med fredagen, og så det litt deilig med det som skikkelig digg da, akkurat nå for min del, da, som da jobber og står på og skal ha ferie litt senere I år, det jo det at det, nå jo ikke en kjeft på kontoret. Det altså basically mer eller mindre nesten alene, og i gaten jeg nesten alene, jeg kan gå og jeg kan titte, jeg får en helt annen følelse av byen min. Sånn tidlig dag morges, det her må jeg bare nevne, så kjørte jeg altså datteren min på jobb, og hun begynner jo ganske tidlig I sommerjobben sin, og da var jeg nede ved Dronning Efemies gate, det jo helt ved Barcode, sola var I ferd med å stå opp, hele gata var folketom. Det var, altså, det var Oslo på en helt annen måte enn det jeg noensinne har opplevd. Jeg skjønner nå hvorfor man blir forelsket I byene sine. Sånn det sikkert I Trondheim, I Bergen, I Stavanger, Bodø, Tromsø, andre steder også når det fellesferie. Og da det ekstra deilig at rockeklassikerne kan pumpes ut av radioen din, også om morgenen og formiddagen.
1: Hei Sandy, kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 123.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
10: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid og den
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Unnskyld?
5: Men?
4: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
9: Tilbake til de største rockeklassikerne.
10: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
11: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
12: Dette P6 Rock.
13: I'm a real wild one.
14: Wild one.
13: Wild one.
14: Wild one.
13: Wild one.

Om noen få strakser, da har klokka blitt ett. André Gjermann klar. Han har tatt på seg bøttehatten sin og shortsen, slipper seg, de sitter godt på. Han klar for å rocke formiddagen og det som igjen av den, og ettermiddagen med rockeklassikere. Jeg heter Espen Hoff, ønsker deg en riktig så god helg. Tar jo ikke ferie med det første, så vi på plass igjen. Vi stempler inn på mandag klokka 9.

0: Riktig god ettermiddag, det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Klokka ett.
1: Kripos har nå varslet etter at et spedbarn døde I Bergen I går. Det skjer etter at riksadvokaten har pålagt alle politidistrikter å gjøre dette I saker der små barn blir alvorlig skadet, skriver Bergensavisen. Begge foreldrene til spedbarnet siktet, faren får uaktsomt drap og moren får hensatt barnet I hjelpeløs tilstand. Over en halv milliard kroner I strømstøtte ble utbetalt til bedrifter I fjor, det viser en oversikt fra reguleringsmyndigheten, skriver Energy Watch. Blant mottakerne flere aktører I energibransjen, dagligvareaktører, boligutbyggere og banker. 9000 elever med blant annet dysleksi og ADHD mister nå tilgangen til skolelydbøker. Etter sommeren det kun svaksynt og blinde som får låne slike bøker fra Statped, skriver Utdanningsnytt. Kunnskapsminister Karin S. Nordtun viser til at det satt av penger til digitale versjoner av lærebøkene for kommunene. Det varmt på Østland I dag med temperaturer over 30 grader, men I morgen kan temperaturen synke med mer enn 15 grader og det vil komme regn. Men dette ikke bare negativt, sier værsjef I TV2 Eli-Kari Engedal.
2: Jeg tror ganske mange synes det har vært litt for varmt I det siste. Det blir friskt og fint både på Sørlandet og på Østlandet. Det faktisk Vestlandet som værvinneren I helga. Her får vi de høyeste temperaturene og vi får sol for det meste.
1: Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da har klokka akkurat passert ett, og Espen Hoff har forsvunnet ut av studio. Jeg klar for å holde deg med selskap denne fredagen, og håper du har en strålende ettermiddag. Her Toto, Stop Loving You.

Fredag, vi på full fart inn I helg, og jeg spiller rockeklassikere. Hvis du akkurat har skrudd på radioen, heter jeg André Gjermann, og skal holde deg med selskap frem til klokka fem I dag. I første omgang så har jeg to damer liggende klart her, en fra Arkansas, og en som ofte blir kalt en av de tøffeste damene I rocken, fra Los Angeles, for Joan Jett etterpå også. Aller først, dette Fleetwood Mac, Go Your Own Way.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Elektroimportøren.
2: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
4: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
3: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Det så mange biler å velge I.
6: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV fasit.
6: Oi, hva det?
7: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: MG SX EV med 4-hjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
9: Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
10: Tilbake til de største rockklassikerne.
11: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
12: Hi, this is John Bon Jovi.
13: This is Gene Simmons of

Det er kanskje ikke så rart at hun ble musiker, Sheryl Crow. Moren jobbet som musikklærer I Missouri. Senere så flytta Sheryl Crow til Los Angeles og fikk sitt store gjennombrudd som korist for Michael Jackson på Bad-turnéen. Nå skal du få en annen artist som ble oppdaget I en musikkbutikk. Bare 15 år gammel satt han og spilte gitar da det kom en plateprodusent inn og spurte hvem den unge gutten som sitter der inne og spiller. Og da hadde han som eide butikken sagt det Brian Adams. Han sitter der og spiller hver dag.

0: P6-rock. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel I så fall være når han på
5: Biltema!
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
7: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
8: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
7: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
10: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
11: Hurtigruta Carglass.
12: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
11: Hurtigruta Carglass.
13: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra folket.

0: 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Alle de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
4: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
6: Hi, this is Eric Clapton.
7: Hi, this is Robert Plant.
8: This is Jimmy Page.
9: My name is Bono.
10: We're called U2.
11: Dette P6 Rock.

9. juli I år så skulle vokalisten fra AC/DC Bon Scott ha blitt 80 år. Dessverre så gikk jo han alt for tidlig bort, men heldigvis vi har han på tape, og du skal få AC/DC's TNT etterpå. Først, dette norsk rock fra Stage Dolls, Love Don't Bother Me.

0: straks tilbake med flere rockklassikere her på P6 Rock. Hyggelig at du slår følge med meg. Du får Oasis og Journey om et øyeblikk.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Samsung vaskemaskin till under halv pris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minuter och rent på lave temperaturer. Skåsen, välkommen till enkelt.
4: Hos Rema 1000 är det enkelt och handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Det vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
7: Det meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
7: mgmotors.no.
10: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
11: Tilbake til de beste rockklassikerne.
12: This is Brian Johnson from AC/DC.
13: P6 Rock.

Klokka nærmer seg to, og som vanlig blir det nyheter her på P6. Rocken og klokka hel, og så fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Rett etter nyhetene har jeg blant annet musikk liggende klart fra Guns N' Roses, og et band med en perfekt fredagslåt. Ingen grunn til å gjøre noe annet enn å skru opp lyden. Aller først Oasis, Don't Look Back in Anger.

0: Riktig god ettermiddag. Det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Klokka to.
1: Andy Burnham valgt som ny leder for Labour. Han overtar som statsminister I Storbritannia på mandag etter Keir Starmer. Starmer trakk seg som statsminister I Storbritannia og som leder for partiet I juni. Det internasjonale energibyrået advarer nå om en mulig global energikrise om få uker siden IEA-leder Fatih Birol. Siden krigen I Iran startet I februar har Hormuzstredet stort sett vært stengt. Konsekvensen av det har vært økte oljepriser.
2: I believe oil security is still a critical issue. We should be worried. And I am worried if the situation does not improve in the next few weeks. In Europe, 75% jet fuel comes from the Middle East. Diesel is becoming a problem. Ukrainian attacks on the Russian refineries comes on top of that.
1: Det satt I gang en redningsaksjon etter en klatreulykke på fjellet Søndre Trolltind I Rauma. En mann skal ha falt flere titall meter, opplyser politiet. Lavt skydekke gjør det vanskelig for redningshelikopter å hente ut de to personer I turfølge. Den andre personen skal ikke være skadet. Kripos nå varslet etter at et spedbarn døde I Bergen I går. Det skjer etter at Riksadvokaten har pålagt alle politidistrikter å gjøre dette I saker der små barn blir alvorlig skadet, skriver Bergensavisen. Begge foreldrene til spedbarnet siktet, faren får uaktsomt drap og moren får hensatt barnet I hjelpeløs tilstand. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja da, jeg fortsatt her, og vi på full fart inn I helg. Jeg spiller rockeklassikere, og synes det veldig hyggelig at du slår følge med meg her på kanalen, hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne. Straks får du Friday, I'm in love, det passer bra, men dette Guns N' Roses.

Etter at Steven Tyler og Joe Perry Aerosmith, også kalt The Toxic Twins, hadde vært på rehab, så ga de ut albumet Done With Mirrors, som skulle være deres store comeback-skive. Dessverre så gikk ikke det så veldig bra. Den ble ikke mottatt noe særlig verken av kritikere eller av fansen. Men bare ett år etterpå så kom de med en ny plate som heter Permanent Vacation, og du skal få en låt fra den skiva etterpå. Det ble deres store comeback. Album. Nå først Queen, dette Bohemian Rhapsody.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
4: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no
5: Ødegård som trommis! Den så jeg ikke komme!
6: Hurtigruta Karglass!
7: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt! Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
6: Hurtigruta Karglass!
8: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.
9: Og nå... Rockeklassikere.
10: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
11: Hey, this is Billy Gibbons.
12: Justin Hill.
13: And Frank Beard.
14: And we're ZZ Top.
15: P6 Rock.

herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka.

Bon Jovi som I juli spiller 9 konserter I New Yorks storstue Madison Square Garden. Vi var der I går. Det var vel den 5. av disse 9 konsertene, og den siste 26. juli. Og så fortsetter de sin Forever Tour rundt både I Amerika og Europa. Kommer også til England da, og spiller på Wembley I september. Bruce Springsteen ligger klar til det her på P6 Rock, men først til bandet Ritchie Blackmore startet etter Deep Purple. Her

0: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no. Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: P6 Rock de største rockeklassikerne.
2: Hi, this is Mick Jagger.
3: This is Chris from Nirvana.
4: Hi, this is Brian May from Queen.
5: This is Chris Cornell.
6: Hi, rockers. This is

0: den gangen han var på topp. Du får norsk rock fra Drillo sette på. Jeg har også et isk band liggende klart til deg. Ikke gå noen sted, bare bli her på P6 Rock.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
5: Norsk Tipping på Hamar.
6: Hallo, du, jeg driver og vurderer å bytte den faste rekka mi. Og så lurte jeg på om du har noen tips der til noen tall. Kanskje noe som kommer I løpet av neste ukene.
5: Det vet jeg dessverre ikke.
6: Hvilket tall ville du valgt da, hvis du... Du har kanskje ikke lov til å spille, du, hvis du vet tallene.
5: Det ingen av oss her som vet tallene.
6: Nei, hva det går mest I? Hvilket tall hotte på en måte nå...
5: Det helt tilfeldig hvilket tall som trekkes ut.
6: Ja, men det vel litt sånn, noen trender ser man jo. Så
5: ja, det kanskje, jo noen tall som tilfeldigvis har blitt trukket oftere enn andre, men...
6: Hva på en måte det sykeste du har sett da, av sånne rekker? Har du sett noen helt ville?
5: Ja, det blir jo begrenset hvor vilt det blir
6: ja,
5: da, men...
6: Ja, noe sånn skikkelig...
5: Det har jo vært noen hvor det flere tall etter hverandre, og...
6: Ja, ok.
5: Men det kan like gjerne... Det kommer like ofte som det ikke kommer.
6: Ja, så 50-50 da. 13 også, det kanskje veldig få som bruker.
5: Ja, jeg vet ikke hva folk har...
6: Jeg kommer ikke til å presse deg mer akkurat nå, men jeg ringer nok tilbake.
5: Ok, ha en fin dag.
6: Du også.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
9: Jo, men først en tur til. Biltema.
10: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
12: Tilbake.
13: Til enda flere rockeklassikere.
12: I'm Axel.
14: I'm Slash.
12: P6.
14: Du

Klokka nærmer seg tre, og det betyr at du får en nyhetsoppdatering her på P6 om ikke lenge. Etter nyhetene fortsetter jeg å spille rockerklassikere, og I tillegg skal vi ta en titt på hva som har skjedd I rockhistorien. Min kollega Espen Hoff har dykket inn I bransjen og funnet ut hva som har skjedd 17. juli. Først til Lillås, her neste sommer.

0: Riktig god ettermiddag, klokka tre. Her siste nytt på P6 Rock.
1: Tre personer skutt I Nørresundby nord for Aalborg. Blant dem som skutt en politibetjent og en gjerningsmann. Politiet ber folk holde seg unna. En lokal butikk har publisert på Facebook at de hører pistolskudd I en nabobygning og ber folk om å ikke komme til området. Faren til spedbarnet som døde I Bergen I går nå løslatt. Den drapsiktede barnefaren har forklart seg til politiet og erkjenner ikke straffskyld, skriver Bergensavisen. Politiet ser ikke grunnlag for å varetektsfengsle mannen, men siktelsen opprettholdes. Begge foreldrene til spedbarnet siktet, faren for uaktsom drap og moren for å ha hensatt den 5 uker gamle gutten I hjelpeløs tilstand. Andy Burnham valgt som ny leder for Labour. Han overtar som statsminister I Storbritannia på mandag etter Keir Starmer. Starmer trakk seg som statsminister I Storbritannia og som leder for partiet I juni. Fra I dag og til neste fredag det trygt å spise blåskjellene på Østlandet, det opplyser Mattilsynet. De har målt og overvåket algegifter I blåskjell I Tønsberg, Ferdar, Larvik, Kragerø og Fredrikstad. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
2: Bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Klokka har passert tre, og jeg håper du har en strålende fredag ettermiddag. Dette Billy Idol.

Hyggelig at du hører på P6 Rock denne fredagen. Mest sannsynlig så du på sommerferie og kanskje sitter i en eller annen solvegg med radioen på og nyter et eller annet godt I glasset, venter på at noen skal lage fredagstaco eller grille et eller annet godt. Men hvis du mot formodning på jobb, så går denne låta her til deg.

0: jul i år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, CC Top i Trondheim og snart for å oppleve Bon Jovi I London.
1: Etter sommeren fortsetter vi, og da kan det bli du som får oppleve Deep Purple I Oslo Spektrum eller Europe på Sentrum Scene.
0: Nyt rockeklassikerne på P6 Rock hele sommeren, og følg med til høsten for å vinne.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme. Hurtigruta
4: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
1: Carglass. Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
5: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
1: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
6: Endelig VM-sluttspillet I gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
1: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
7: Rockklassikere.
8: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
9: Hi, this is Chris from Nirvana.
10: This is Bruce Springsteen.
1: P6 Rock.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: Vi avgjører på denne datoen i 2011, når Bruce Springsteen gjorde en overraskende opptreden under en hyllest til sin tidligere saksofonist Clarence Clemens, og det på Wonder Bar i Asbury Park i New Jersey. The Boss spilte et 45 minutters langt set til et intimt publikum på rundt 400. Clarence Clemens, som døde 18. juni i 2011, var et fremtredende medlem av Bruce Springsteens E Street Band, der Clarence spilte tenorsaksofon siden 1971. Og Bruce Springsteen og Clarence Clemens hadde møttes i 1971, nettopp på Wonder Bar i Asbury Park i New Jersey.

0: og stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortermede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
1: Det er helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler?
3: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hei, sett med eget nett.
4: Ok, sommerferien.
6: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
6: Fisketur.
4: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på
7: Biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.
9: Biltema. Rockeklassikerne.
10: Hi, this is Neil Young.
11: This is Richie Sambora.
12: This is Steven Tyler from Aerosmith.
13: This is Ever Harry of Blondie.
14: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
15: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
16: Dette Perfekt Rock.

Selv om Kiss egentlig ga seg I 2023, så har de ikke gitt opp rocken noen av dem. De jo både ute og spiller solo, Paul Stanley og Gene Simmons, men I tillegg har de noe de kaller for Kiss Cruise, denne gangen Landlocked in Las Vegas. Og det rett og slett en fanopplevelse som de opprinnelige ekte rockekrusene var jo selvfølgelig på cruiseskip, men senere så har altså fansen vært sammen med bandet I flere dager med konserter, aktiviteter og meet and greet med medlemmene I Kiss I Las Vegas. Denne gangen så blir det en Kiss Unmasked konsert med Gene Simmons, Paul Stanley, Tommy Taylor og Eric Singer, I tillegg til at de kommer til å ha gjester, og de skal også hedre sin tidligere gitarrist Ace Frehley. Her Rock and Roll All Night.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Det en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knass. Bankerstein.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
6: Hei sånn, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
5: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
7: Endelig VM-sluttspill I gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
10: Til de største rockeklassikerne.
11: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
12: Hi, this is Robert Plant.
13: Hi, this is Stevie Nicks.
14: PSX

0: nærmer klokka seg 4 og nyheter får du her på P6 Rock hver hele time. Etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere, I hvert fall en time til, frem til klokka 5, og jeg håper selvfølgelig du fortsatt har en fin fredag. Rett etter nyhetene, blant annet musikk fra Rocky 3 og et moderne punkrockband fra Amerika. Nå før nyhetene så får du blant annet Johnny Cash, dette Personal Jesus.
1: Your own personal Jesus.

0: Riktig god ettermiddag, klokka fire, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: En politibetjent og en gjerningsmann blant minst tre personer som skutt I Nørresundby nord for Aalborg, det opplyser Nordjyllands politi. Tilstand til de tre ikke klar. Skytingen nå over, men folk blir fortsatt bedt om å holde seg unna. Politiet opplyser at det I utgangspunktet kom melding om en brand på stedet, og da de ankom stedet ble det avfyrt skudd mot politiet som skjøt tilbake. Flere personer skadet I et iransk droneangrep I Kuwait. Ifølge Kuwaits militære det militært personell som skadet. USA har angrepet Iran for sjette natten på rad, og Iran svart med å angripe Kuwait og Bahrain. Mannen som siktet etter at en 61 år gammel mann ble drept I innlandet anker varetektsfengslingen, det opplyser siktedes forsvarer til NRK. 61-åringen ble meldt savnet etter at han forlot sykehuset på Lillehammer for 2,5 år siden. I mai I år ble to personer med relasjon til mannen pågrepet I Troms og siktet for drap på 61-åringen. Den medsiktede kvinnen vurderer også anke fengslingen. Begge de siktede nekter straffskyld. Fra I dag og til neste fredag det trygt å spise blåskjellene på Østlandet, det opplyser Mattilsynet. De har målt og overvåket algegifter I blåskjell I Tønsberg, Færder, Larvik, Kragerø og Fredrikstad. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
2: Han spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Klokka har akkurat passert fire, og jeg her frem til fem. Håper du blir med meg videre. Her Survivor med Eye of the Tiger.

and the Destroyers får du her på P6 Rock om litt Bad to the Bone, en låt som var med I Terminator 2 Judgment Day med Arnold Schwarzenegger. I starten av filmen så går han inn på en bar og det ender selvfølgelig med bråk før han kjører av gårde til Bad to the Bone. Du får også Scorpions med Window Change, men først, dette dinosaur-rockerne I Stones, Beast of Burden.

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, jo, men først en tur til Biltema
2: Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no
3: Hør nå Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner
1: Ok, takk til dere begge to
5: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
9: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
10: Carglass. Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
11: Tilbake til rockerklassikere.
12: Hi rockers, this is Billy Idol.
13: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
14: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
11: P6 Rock.

Det svenske bandet Europe kommer til Norge I oktober, og her på P6 Rock kommer vi til å ha en konkurranse gående hvor du kan stikke av med billetter til den konserten som skal være på Sentrum Scene. Du får Rock the Night her om ikke lenge, før det filmmusikk fra Paul McCartney and the Wings fra James Bond-filmen med samme navn. Dette Live and Let Die. When you

på vei inn I helg, og jeg spiller rockeklassikere. Hvis du akkurat har skrudd på radioen, så heter jeg André Gjermann, og her frem til fem. Før jeg takker for I dag, skal du få verdens tøffeste metalband, et band som skulle hatt en frontmann som ble 80 år, og The Boston Bad Boys. Aller først mer norsk rock fra svenskene I Europe til Jokke Valentinerne fra Norge. Her jeg redd.

0: straks tilbake både med Metallica og Queen her på P6 Rock. I want it all om et øyeblikk.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
5: Endelig VM-sluttspillet I gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom byggmaker.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
7: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
8: Se ting komme! Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
9: Carglass. Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka sommerdekk fra Nokian Tires.
10: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
11: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
12: Dette P6 Rock.

perfekt låt for meg å takke med I dag og ønske deg en riktig fin fredag videre. I want it all, det et godt utsang det rett før helgen. Nå det klart for Metallica, dette Nothing Else Matters. Ha en riktig fin helg.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Den kraftige branden I et rekkehus I Drammen har spredt seg til flere boenheter. Totalt 5 boenheter står I brand, og det brenner også I terrenget rundt, opplyser politiet. Det høres eksplosjoner fra området, og folk blir bedt om å holde seg unna. En sivil person ble drept I skytingen I Nøresund by utenfor Aalborg ettermiddag. 2 andre, en politibetjent og en mistenkt gjerningsmann, ble skadd I skuddvekslingen, opplyser Nord-Irlands politi. Tilstand til politibetjenten som ble skutt skal være stabil. Gjerningsmannen alvorlig skadd. Fotball har nå danket ut ski som vår nye nasjonale folkesport, det sier professor ved Norges Handelshøyskole og idrettsforsker Thor Wallin Andreassen. Sponsorene trekker seg ut av skisporten over dit interessen nå langt større, for det ingen tvil om hva vår nye folkesport nå
2: Nå det fotball. Sånn at når vi sitter og rodde sammen på Slottsparken og vi skal opp og vekke kongen, så det åpenbart at du treffer en nærvib I populasjonen sant, rundt en gruppe spillere. Pengene vil stå I kø for å gå dit, og publikum blir følget av.
1: Nedturen fortsetter for Kasper Ruud, som tapte kvartfinalen I ATP-turneringen I Schweiz nå ettermiddag. Juan Manuel Cerundolo fra Argentina vant kampen I 3 set. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
4: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
5: Mm, den I boks og flaske.
4: Godt. Joker, den gode naboen.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker.
8: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
9: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
10: Carglass. Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.
11: Alle de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is John Bon Jovi.
13: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
14: Hi, this is Lenny Kravitz.
15: Hi, this is Eric Clapton.
16: Hi, this is Robert Plant.
17: This is Jimmy Page.
18: My name is Bono.
19: We're called U2.
20: Dette P6 Rock.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: For å ende deres tvil, MGSX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MGSX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
3: Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri. Med oss har vi Jonas. Du snekker.
4: Ja.
3: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
4: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
3: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema!
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
8: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
9: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
8: Godt. Joker, den gode naboen.
2: P6 Rock

0: ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmakker.
4: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel 2 poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
5: overs. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Hei.
7: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
7: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steike god knas. Banker steng.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Kan du anbefale en bok til meg?
12: Hæ?
11: En god roman, liksom.
12: En roman?
11: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
12: Ja.
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Hei, sett med eget nett.
15: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
16: Vi I Kiwi jobbar varje dag för att vara Norges billigaste lavpriskedja. Och du, checka ut dessa Kiwi-priserna. Nu får du 2-pack Prime pizza bunna surdeig för 69,90, nu 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
18: Tilbake til de største rockeklassikerne.
19: With the Red Hot Chili Peppers, yeah, that's right.
20: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Drammen har politiet nå sendt ut nødvarsel til innbyggerne i området rundt rekkehusbrannen i Jupiterveien. Innbyggerne bes lukke dører og vinduer og slå av ventilasjonen. Brannen har spredt seg til flere rekkehus og til terrenget rundt, opplyser politiet, og det høres eksplosjoner, så folk blir bedt om å holde seg unna. Og brannvesenet har problemer med å få nok vann til slukkingen, det melder NTB. Vannnettet i kommunen er ikke dimensjonert for å ta ut så store mengder vann som trengs, det sier vaktleder på 110-sentralen. 7 av 10 som har druknet så langt i år var menn over 25 år, det viser tall fra januar til juni fra Redningsselskapet. Totalt har 43 personer druknet i år, 18 av disse var menn over 60 år, det sier rådgiver Marie Byberg.
2: Det er flere menn som ferdes ved i og på sjøen, rett og slett. Og de fleste som drukner i Norge, de er alene når det skjer.
1: Nedturen fortsetter for Casper Ruud, som tapte kvartfinalen i ATP-turneringen i Schweiz i ettermiddag. Juan Manuel Serundolo fra Argentina vant kampen i 3 set. Det togstans mellom Oslo Lufthavn og Oslo S. Et flytog på vei fra Gardermoen til Oslo mistet strømmen på strekningen fra Gardermoen til Oslo S i ettermiddag.
3: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: I år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi bort store rockopplevelser. Og du kan bli vinneren som får oppleve Dum Dum Boys, Deep Purple eller Europe I Oslo.
0: P6 Rock gir deg de største rockeklassikerne hele sommeren. Og til høsten kan akkurat du bli vår neste vinner.
2: Ødegård som trommis! Den så jeg ikke komme.
3: Se ting komme!
4: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass!
5: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
6: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
5: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
7: Å oh, ja, ja, ja. I helgen munket jeg midt på danskulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
8: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
10: Pappa, du kjører for fort.
7: Fort og fort. Det ligger bare litt over.
10: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
7: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
10: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
7: Jeg synes ikke det blir helt...
11: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
12: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
13: Skal vi se hvordan skrur man den høytalen?
14: Henrik, nå det sukkerspinne-knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: P6 Rock de største rockeklassikerne.
16: Hi, this is Mick Jagger.
17: This is Chris from Nirvana.
18: Hi, this is Brian May from Queen.
19: This is Chris Cornell.
6: Hi, rockers. This is Billy Idol.

0: Sand, det er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
4: Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
5: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
7: Hurtigruta Karglass.
8: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Karglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
7: Hurtigruta Karglass.
9: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Krelle godt knas. Godkjent det altså.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt i værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
12: Pappa, du kjører for fort.
13: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
12: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
13: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
12: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
13: Jeg synes ikke det blir helt...
14: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Tilbake til de største rockklassikerne.
17: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
18: This is Paul McCartney.
17: Dette P6 Rock.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
4: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
5: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
4: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
6: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
7: Mer til overs.
8: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Neil Young.
10: This is Richie Sambora.
11: This is Steven Tyler from Aerosmith.
12: This is Ever Harry of Blondie.
13: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
14: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
15: Dette perfekt rock.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
4: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
5: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Pappa?
11: Ja?
10: Har vi sånn stafell?
11: Stafell?
10: Sånn til noen man maler?
11: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Ice, sett med eget nett.
13: Tilbake. Til enda flere rockeklassikere.
14: This is Joe Perry from Aerosmith.
15: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
16: Dette

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfree-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
5: Hei sånn, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
2: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønner.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
4: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Samsung vaskemaskin till under halvpris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minuter och rent på lave temperaturer. Skåsen, välkommen till enkelt.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
7: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
6: Godt. Joker, den gode naboen.
8: Til de beste rockklassikerne.
9: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
10: This is Alice Cooper.
11: Essex Rock.

0: har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim, og snart reiser to heldige vinnere til London for å oppleve Bon Jovi.
1: Etter sommeren gir vi bort enda flere store rockopplevelser. Og det kan bli du som får oppleve Europe, Dum Dum Boys eller Deep Purple I Oslo.
0: Nytt de største rockeklassikerne hele sommeren på P6 Rock. Og følg med til høsten for å bli vår neste store vinner.
2: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmaker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når du handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmaker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger makker. Babumpibom, byggmaker.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Alle de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is John Bon Jovi.
9: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
10: Hi, this is Lenny Kravitz.
11: Hi, this is Eric Clapton.
12: Hi, this is Robert Plant.
13: This is Jimmy Page.
14: My name is Bono.
15: We're called U2.
0: I'm PSA.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mhm, den i boks og flaske.
0: Godt, Joker, den gode naboen.
2: Heisan!
3: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
2: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
3: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
2: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
3: Mm, nemme.
4: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
5: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
6: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: P6

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
1: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
0: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
1: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hei sånn, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
4: Du, se på han der ute.
5: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
4: Det må vel I så fall være når han på
6: Biltema!
7: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
8: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
9: Tilbake.
10: Til enda flere rockeklassikere.
11: Hi, this is Chris from Nirvana.
9: P6 Rock.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: P6 Rock de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Mick Jagger.
6: This is Chris from Nirvana.
7: Hi, this is Brian May from Queen.
8: This is Chris Cornell.
9: Hi, rockers.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Tilbake til de beste rockklassikerne.
6: Hi, this is Brian Adams.
7: This is Angus Young and
8: Brian Johnson from AC/DC.
9: Dette er P6 Rock.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken. Og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
4: Største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Neil Young.
6: This is Richie Sambora.
7: This is Steven Tyler from Aerosmith.
8: This is Ever Harry of Blondie.
9: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
10: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
11: Dette P6 Rock.

0: Sandy, jeg er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: P6.

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Unnskyld?
1: Men.
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
3: Buts!
4: Hva er det folk butser på her da?
3: Nei, nummer 8, de kan på ikke smule seg med solkrem.
4: Hæ? Har de ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
3: Vi kan på!
4: Boots!
5: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
7: Hi, everybody. This is Jonathan Cain from Journey.
8: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hejsan, det kapteinen på flygreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Øk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Unnskyld, men hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
5: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbil-lading som bare funker.
8: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
10: This is Angus Young from AC/DC.
11: This is Bruce Springsteen.
12: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
13: Dette P6 Rock.

tilbud å spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt, her ville jeg kanskje spurt.
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Tilbake
7: til de største rockeklassikerne.
8: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
9: This is Bruce Springsteen.
10: Dette P6 Rock.

thing think you move me, but I wanna know for sure.

0: heldige T6-lyttere har I år fått med seg Tons of Rock, CC Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London. It's my
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi P6-lytterne store rockopplevelser. Og kanskje blir det du som får oppleve Europe, Deep Purple eller Dum Dum Boys I Oslo.
0: Frem til da, nytt rockeklassikerne på P6-rock.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Alle de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is John Bon Jovi.
9: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
10: Hi, this is Lenny Kravitz.
11: Hi, this is Eric Clapton.
12: Hi, this is Robert Plant.
13: This is Jimmy Page.
14: My name is Bono.
15: We're called U2.
0: I'm P6 Rock.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
2: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
1: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
3: Tilbake
4: til de største rockeklassikerne.
3: This is James from Metallica.
1: P6 Rock.